0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ee rakke efmyada magaalooyinka qaar Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. Kala wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 16-ka Juun 2026-ka. Afrikada Barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo goowa. Qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Donald Trump oo difaacay heshiiska uu la galay Iran islamarkaana dhalilay siyaasadaha Netanyahu ee ku aadan gobolka Bariga Dhexe; ciidamada Soomaaliya oo guulo ka sheegtay dagaalaha gobolka Jubbada Hoose ay kula galeen kooxda Al-Shabaab; sanad cusub oo bishay Islaamka, haddaba muxuu ku salaysan yahay shantariska hijrigu;
1: maalintii samaawaadka la abuuray ayay bilahan ay la bilowdaan, marka taqwiimka iyo bilatirsiga ilaahay agtiisa ee saxda ka ah waa bilatirsiga maarata qamariga ah weeyaan, ama dayaxa maarata dhalashadiisa iyo dhammaadkiisa lagu tiriyo.
0: Madaxweyne Ciro iyo ra-iisul wasaare Netanyahu oo kulmay iyo dowladda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay xiriirka Somaliland iyo Israa'il; dad badan oo muslimiin Maraykan oo Soomaaliya ku jirto oo ku degmay nidaam khaldan oo guryaha lagu kala iibsado dalkaasi;
2: dadka guryaha iibsanayaan Maraykanka wadada la maraa waxa weeye ama bangi ama bangiyo, hadda dhowr bangi baa jira, bangi aan ahayn hay-adood oo yidhaahday inay yihiin Islaamig, inay wax ku iibiyaan oo dadka lacagta ku deydiyaan.
0: Sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ee MSF oo qiratay in halwadeenadoodu ay ku xadgudbeen xuquuqda qaxootiga reer Suudaana; iyo dad ku geeriyooday diyaaradda Maraykanku leeyahay oo ku dhacday dalkaasi. Qodobo kale oo xiiso leh ciyaarihii koobka adduunka ay ka mid yihiin waad ku maqli doontaan. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdishukri Haybe Kilaasan oo Liban Cabdi Warsame ah ayaa idiin daandihin doona. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo Faarax Lamaane.
3: Mahadsaned Liban. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inaanu ku faraxsanayn sida ay Israa'iil ula tacaamushay Lubnaan. Waxa uu saxafiyiinta ugu sheegay shirka G7 in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu looga baahan yahay inuu mas-uuliyad dheeraada muujiyo. Mr. Trump ayaa sheegay in dad aad u badan lagu dilay Lubnaan, Israa'iilna aysan u baahnayn inay dumiso guri dabaq ah markastoo ay raadinayso qof ka tirsan Xisbullah. Waxa uu sheegay inuu u sheegi lahaa Israa'iil in aanu ku faraxsanayn inay weerarto Beyruut 2 saacadood ka hor inta aanay Iiraan iyo Maraykanku saxiixin heshiis ay ku soo afjarayaan dagaalka, balse Mr. Trump waxa uu ku adkaystay inuu weli xiriir weyn la leeyahay Netanyahu. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxa uu sheegay in joojinta dagaalka Lubnaan uu yahay qodobka ugu muhiimsan ee heshiiska lala galayo Maraykanka. Abbas Araqchi ayaa ka digay in weerar kastoo Israa'iil ay ku qaado Lubnaan ama soo sii joogitaanka dalkeeda ay xadgudub ku tahay heshiiska ay la gashay Maraykanka. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah ayaa sii socday inkasta oo heshiisku uu dhacay. Militariga Israa'iil waxa ay sheegeen inay duqeymo ku dileen kuwa ay ugu yeereen argagixiso oo askartooda ugu soo dhowaaday koonfurta Lubnaan, halkaasoo ay ku dileen 4 qof. Xisbullah waxa ay sheegtay inay gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ku garaacday ciidamada Israa'iil taa beddelkeeda. Maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa diiday isku day sharci ah oo lagu doonayay in lagu sii daayo dhakhtar Falastiini ah oo xiran, iyadoo aan lagu soo oogin wax dacwadah muddo sanad iyo bar ah. Xusaam Abu Safiya waxa uu ahaa maamulaha cisbitaal ku yaala Qaza markii la xiray. Qareenkiisana waxa uu sheegay in lagu garaacay xabsiga oo aan la siin cunno ku filan. Maxkamadda ayaa sanadkii hore waxay xukuntay in raashinka maxaabiista aanay ku filnayn garaamka aasaasiga ah ee ay quutaan. Si kastoo ay tahayba, waxay go'aansatay in Mr. Xusaam Abu Safiya uu ku sii jiro xabsiga iyada oo lagu salaynayo waxyaabo sir ah oo lala wadaagay garsoorayaasha laakiin aan lala wadaagin qareenadiisa. Madaxweyne Trump ayaa dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelenski kula kulmay shir madaxeedka wadamada warshadaha hore uga maray ee G7 ee ka socda waddanka Faransiiska, iyadoo ay socdaan dadaalada lagu doonayo in dib loogu bilaabo wadaxaajoodyada nabadeed ee istaagay. Labada mas-uul ayaa yeelan doona wadahadallo kale goor dambe. Mr. Trump ayaa waxa uu sheegay in Ruushka ay tahay inuu heshiis sameeyo. Hogaamiyeyaasha Yurub ayaa doonaya in Washington aysan ku cadaadiyin Kiev inay aqbasho tanaasulaad ay dalbato Moscow. Ilo diblomaasiyadeed oo Faransiis ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in madaxda G7 ay go'aansadeen inay kordhiyaan cadaadiska Moscow iyagoo cunaqabateyn dheeraad ah saaraya saliidda iyo gaaska. dawladda federaalka ee India ayaa mamnuucday in sharoobada hargabka la iibiyo iyadoon warqad dhakhtar la haysan. Arrintan ayaa daba socota dhacdooyin taxane ah oo ay carruur ku xanuunsadeen sharoobo hargab oo lagu daray kiimikooyin sun ah, falkaas oo loo arkay dembi ama dayacaad. Ilaa iyo 2022-kii ugu yaraan 104 carruur ah ayaa u dhintay dawadaas gudaha Indiya iyo dalal kale oo ay ku jiraan Gambiya iyo Uzbekistan. Arrintan ayaa dharbaaxo u geysatay sumcadda Indiya ee ku dhaqanka nidaamka dawooyinka ee wanaagsan. Dawladdu waxa ay sheegtay in xeerkan cusub uu yahay mid looga hortagayo masiibooyin dhaca mustaqbalka. Ugu dambayntiina, madaxa caafimaadka bulshada ee Midowga Afrika ayaa ka digay kororka kiisaska Ebola ee gobolka waqooyiga Kivu ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. John Kaseya, oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada Afrika, ayaa BBC-da u sheegay inuu aad uga cabsi qabo kororka weyn ee halkaa ka jira marka loo eego gobolka dariska la ah ee Ituri, kaas oo weli ah xudunta uu cudurka ka dilaacay. Waxa uu ka codsaday hogaamiyeyaasha inay hagaajiyaan gelitaanka gobolka ee kooxaha caafimaadka. Hogaamiyeyaasha Afrika ayaa galabta shir degdeg ah ku yeelanaya waddanka Burundi, kaas oo ku saabsan sidii loo hagaajin lahaa wax ka qabashada cudurka Ebola. Warkii dunidana waa naga intaa Liban.
0: Aad iyo aad buu mahadsan yahay Faarax Lamana, ayuu kaasi ahaa oo noo warramaya haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. aan ku bilaabay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ka gowsaday heshiiska xabajoojinta ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran, kaas oo uu sheegay inuusan qusayn Israa'il isla markaana aysan ku qasbanayn inay u hoggaansanto. Talabadan ayaa waxay ka cadhaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo Netanyahu ku eedeeyey inuusan ahayn biseyl siyaasadeed iyo qorshe aan ka ahayn dagaal. Mowqifka adag ee Netanyahu ka istaagay doonista Mareykanka ee lagu soo afjarayo dagaalka Bariga Dhexe ayaa la sheegayaa inuu halis ku yahay xiriirka gaashaan buursi ee ka dhexeeya labada dal, isla markaana Israa'il uu gelin karo xaalado cusub oo qalalaasee amni ah haddii aan laga hortegin. Wariyaheena Cabdishukur Haybe Kalaasa ayaa isha ku hayay warbixin laga diyaariyey halka uu marayo xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'il.
4: Libaano warbixin BBC-da ay qortay ayaa su'aalahan iba fur u ahaayeen sidee ayuu ninkii isugu sheegay inuu yahay sidii wadaha qarsoon ee siyaasadda Washington isla markaana saameynta dhabta ku lahaa siyaasiinta Mareykanka uu ugu dambeyn uga baxay ama ugu baxay dhinac gabi ahaanba si cad loogu bahadliyay xulufadiisa ugu muhiimsan ee Mareykanka. Sideese ninkii ka dhigay la dagaalanka Iran tiirka ugu weyn ee siyaasadda amniga Israa'il uu ugu dambeyn ku soo afjari kara dagaalka iyadoo maamulka Iran loo oran karo inuu ku sugan yahay meel ka sii xoogan meeshii hore ay taagnaayeen? Sideese sumcaddiisa siyaasadeed ee horey u dhaawacnayd ee mudane amni ama masar amni ee Israa'il u sii jiri kartaa iyadoo Washington iyo Tehran labaduba ka dalbanayaan Israa'il inay joojiso weerarada ay ku haysa Xisbullaha Lubnaan? Bila ka hor doorashada guud ee Israa'il iyadoo ay dhacaysa waa su'aalo hordhac u ah maqaal wariyaha BBC-da ee Bariga Dhexe Lucy Williamson ay ka qortay qaruga siyaasadeed ee uu wajahayo ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Xulashooyinka haddeer horyaala Netanyahu ma aha kuwo wanaagsan. Hogaamiyaha mucaaradka ee Israa'il Yair Lapid ayaana ku soo koobay xaaladda Israa'il ay hadda marayso isagoo yiri ama iska horimaad toos ah oo burbur ah oo lala galo xulafadeena ugu weyn oo uu ka wado Mareykanka ama isdhiibid toos ah oo hoos u dhac ah oo lagu dayacayo danaha Israa'il ayaan kala dooranaynaa. Qiimeynta afxumada badnayd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ahayd in Netanyahu uusan muujin garasho wanaagsan markii uu amray weerar lagu qaaday Beirut Axaddi ayaa si weyn ay uga faa'iideysteen mucaaradkiisa siyaasadeed iyo falanqeeyaasha warbaahinta, kuwaas oo durba diiradda saaray doorashada ay tahay in la qabto ka hor dhammaadka bisha Oktoobar. Laakiin hadalada xubno ka tirsan xisbiga Likud ee uu Netanyahu iyo wasiiradiisa midigta fog ay ku jira xukuumaddiisa isbahaysiga ayaa sidoo kale muujinaya cadaadiska uga imanaya dhinaciisa, gaar ahaan dalabka Tehran ee ah in xabajoojintu ay ka hirgasho howlgallada militari ee dhammaan jihooyinka oo ay ku jirto Lubnaan. Heshiiska Trump uu la galay nama khuseeyo ayuu yiri wasiirka amniga qaranka ee Israa'il ee midigta fog Itamir Ben Gafir, kaas oo qoraal ku daabacay baraha bulshada Isniintii. "Kama mid dihin heshiiskan aan damaanad qaadayn amnigeena," ayuu yiri. Israa'il way sii wadi doontaa inay isdifaacdo, ayuu sheegay xildhibaan Ariel Kelna oo ka tirsan xisbiga Likud, inkastoo uusan caddayn inay taasi ka dhigan tahay in Israa'il ay sii wadi doonto weerarradeeda. "Waxaan samayn doonaa waxa aan u baahannahay inaan samayno. Waxaan filaynaa in saaxiibadeennu ayna fahmeen," ayuu yiri. Mararka qaarkood khilaaf ayaa ka dhaxdhasha xulafada waana in xulafadu fahmaan saaxiibadooda marka ay khatar ku jiraan sima shine oo horey uga tirsanaan jirtay mossad kuna takhasustay arrimaha iiraan ayaa tiri way adag tahay in la fahmo sababta maraykanku uu u aqbalay arrintan iyadoo iiraan loo ogolaaday inay go'aamiso waxa ka dhici doona lubnaan maraykanku wuxuu iiraan siinayaa fursad ay ku sii taageerto xisbullah islamarkaana ay ku hubiso in xisbullah ay sii ahaato awood siyaasadeed oo weyn oo gudaha lubnaan ka jirta israa'iil arrintaas kuma faraxsana mana aha oo keliya hay-adaha amniga balse sidoo kale dhinaca siyaasadeed ayay tiri iyadoo ay jiraan dhaleecayn iyo cadho xooggan oo ka imanaysa dhammaan dhinacyada siyaasadeed ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa si cad uga carooday talooyin ama su'aalo ay saxafiyiintu u jeediyeen isniintii fiidkii isniinta kuwaas oo ahaa in uu guuldaraystay wuxuuna ku soo koobay oo hadallada kaga jawaabay inta badan noloshayda qaangaarnimo waxaan u huray hal yool oo ah inaan ka hortago in iiraan ay hesho hub nukleera ayuu yidhi shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada qudus muddo dheer ayuu netanyahu iyo codbixiyaasha israa'iil u soo bandhigayay in siyaasaddiisa iyo xirfadiisa siyaasadeed ay yihiin difaaca ugu wanaagsan ee khataraha gobolka balse ballanqaadkaas wuxuu liibaano u muuqdaa mid dhacdooyinka haddeer ay ka hormareen isbeddel xukun oo ka dhaca iiraan ayaa laga yaabi lahaa inay badbaadin lahayd sumcaddiisa siyaasadeed iyo sheekada uu ku galayay doorashada halkii taas lagu heli lahaa habkiisa cusub ee amniga waxa uu ku reebay inuu kala doorto iska horimaad ama isdhibid balse ma aha cadow ee waa dooqa dhanka xulafadiisa ah ee uu ka wajahayo donald trump dhanka kale wariyaha b b c da ee taftiraha b b c da ee bariga dhexe jeremy powen ayaa warbixin uu ka qoray donald trump wuxuu ku sheegay in gunaanadkii siyaasadeed ee ugu qaabka daraa arrimaha dibadda ee donald trump uu sameeyey weligii ay tahay weerarkiisii iiraan donald trump ayaana sheegay in qayb ka mid a heshiiska maraykanka uu ku soo aftaray dagaalka ay tahay in iiraan aysan weligeed yeelan doonin hub nukleera isagoo ka hadlay shir madaxeedka g seven ee faransiiska madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale dhaleeciyey weerarada israa'iil ee ka socda lubnaan isagoo yidhi ma aha inaad dhisama dabaqyo aad dumiso mar kasta oo aad qof raadinayso bakistan oo ahayd dhexdhexaadyo muhiima ayaa xaddii ku dhawaaqday in maraykanka iyo iiraan ay gaadheen heshiis inkastoo faahfaahinta heshiiskaas aan weli la saacin hase yeeshee waxaa jira waxyaabo badan oo la og yahay isniintii saraakiil ka tirsan maamulka trump ayaa sheegay in heshiiska labada dhinac ay horey u kala saxiideen hab elektroniga iyadoo munaasabad rasmi ah lagu saxiixayo la qorsheeyey inay toddobaadkan dambe ka dhacdo jenefada switzerland trumpna wuxuu sheegay inuu soo bandhigi doono waxa ku qoran heshiiska uu la galay iiraan liban
0: aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdishukur yahay bakilaas oo noo soo gudbinayay wararka u dambeeyey ee la xiriira bariga dhexe iyo halka ay kala taagan yihiin donald trump iyo benyamin netanyahu heshiiskii iiraan maraykanka uu la galay kadib ciidamada dowladda soomaaliya ayaa guula ka sheegtay dagaalo gobolka jubbada hoose ay kula galeen kooxda al-shabaab al-shabaab dhankooda waxay sheegeen inay khasaare u geysteen ciidamo kolonyaha dowladda ka tirsan haddaba warranka ugu dambeeyey ee iskahorimaadyada halkaasi ka dhacay waxaa goordhoweyd iga warramay wariyaha b b c magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan
5: liban dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyeyba waxaa iskahorimaadyo laga soo wariyey gobolka jubbada hoose warbaahinta jubbaland waxay sheegtay in howlgalladaasi ay socdeen lixdii maalmood ee lasoo dhaafay waxay sheegeen in milatariga soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamada jubbaland ay howlgalladaasi ku jireen gaar ahaan deegaanada dhasheeg waamo ee gobolka jubbada hoose howlgalladu waxay sheegeen in ay isugu jiraan weeraro dhulka ah iyo duqeymo xagga cirka isla markaana khasaarad baa xalli lagu gaasiyey waa sida ay warka u dhigeen dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale waxay sheegeen in la burburiyey fariisimo iyo xarumo ay u adeegsan jireen abaabulka weerarada sidoo kale ciidamadu waxay gacanta ku dhigeen bay yiraahdeen hub iyo saanad ciidan oo ay lahaayeen al-shabaab ilaa hadda khasaaraha ay geysteen ama ciidamada dowladda iyo milatariga soomaaliya iyo kuwa jubbaland gaaray ma aanay sheegin warbaahinta jubbaland dhinaca kale ciidamada gaarka ah ee danab guutada lix iyo tobanaad ee commandoska danab waxay sheegeen in ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka la yiraahdo horboole oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxay sheegeen in halkaasi ku dhileen shan xubnood oo ay sheegeen inay isku jireen xubno sare oo ka tirsan al-shabaab iyo askar dagaalamaysay sidoo kale waxay sheegeen inay halkaasi kusoo furteen qoryaha fudud ee loo yaqaano AK-47-ka iyo qorigan soomaalida u taqaano BKM-ka sawiro ay soo dhigeen barta danab ee facebook waxaa ka muuqda sawirada maydadka dhowr qof iyo qoryahaasi fudud iyo qorigaasi BKM-ka ah dhankooda khasaaraha gaaray ilaa hadda libaano ma aanay sheegin laakiin waxay sheegeen in howlgalladaasi ay muddoba socdeen
0: ibraah dhanka kale al-shabaab ma ka hadleen dagaaladan kala duwan ee ka dhacay gobolka
5: waxay sheegeen in ay aagagaasi ay dagaal ka dhaceen, gaar ahaan agagaarka degmada afmada. Waxay sheegeen in ay beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Soomaaliya, islamarkaana halkaasi ay ku gaarsiiyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale waxay sheegeen in ay gaadiid dagaal halkaasi ku burburiyeen. Laftigoodu ma aanay sheegin dhankooda khasaaraha kasoo gaaray dagaaladaasi. Liban oo dhanka kale waxay faafiyeen sawiro ay sheegeen inay ahaayeen dad rayida, oo ay sheegeen in maalmo ka hor weerar xagga cirka ah lagu dilay duqeyn ka dhacday degmada Kutuwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warbaahinta Al-Shabaab waxa ay soo bandhigtay meydadka dhowr qof iyo sidoo kale dhaawacyada dad kale, oo ay sheegtay inay dhammaantood rayid ahaayeen islamarkaana ay duqeyn ku dhinteen xagga cirka ah. Liban waxaa jirtay dhowrkii maalmood ee ugu dambeysayba inay iska horimaadiyo ka jireen deegaano ku dhow degmada Kutuwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo ciidamada dowladda iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay dhowr jeer isku heleen, islamarkaana halkaasi laga soo wariyay khasaare xoogle inuu kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay. Ilaha madax bannaan ee goobahaasi wararka laga heli kara ayaa aada u xadidan, sababa la xiriira in dadka rayidku ay aada uga fog yihiin goobaha markasta ay ku dagaalamayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Marka guud ahaan waxaad moodaa gobollada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose in dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyeyba ay iska horimaadyadu si joogta ah uga dhacayeen, inkastoo ay ahaayeen kuwa goosgoosa. Liban,
0: aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan, oo goor dhowood khadka telefoonka igu warramayay. Halkaad nagala socotaana waa BBC. maanta waxay ku beegan tahay maalinta koowaad ee bisha koowaad ee Muxaram ee sanadka cusub ee Hijriyada 1448 taariikhda Islaamka. Haddaba ahmiyadda shintirsigan iyo waxa uu ku salaysan yahay waxaan ka waraystay Sheekh Bashiir Axmed Salaad, waa guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed.
6: sanadka hijriga ama taqwiimka aan hijriga ah waxaa bilaabay aan khaliifkii Cumar radiyallahu anhu ayaa bilaabay, wuxuuna ugu talagalay in dadka muslimiinta ay yeeshaan maaragta kalandar u gaar ah, maxaa yeelay tirsiga iyo bilaha iyo kalandaradu iyo waxay maaragta ku xiran yihiin taariikhda ummadda, bay ku xiran yihiin taariikhda ummadduna dhacdooyinka muhiimka ay ku xiran yihiin, dhacdooyinka muhiimka caqiidada iyo ayay maaragta aan xiri leeyihiin. Marka wuxuu sameeyey radiyallahu canhu aan hijriga, hijradii nabiga sallallahu calayhi wasallam ayuu ka dhigay dhacdo weyn waana tahay oo waxa lagu asteeyo oo ayadaas laga soo bilaabo, maxaa yeelay hijradu waa dhacdo weyn oo muslimiinta taariikhdooda saameyn weyn ku leh, bal caalamka kule saameyn, maxaa yeelay dowladda Islaamka oo maanta maaragta diintan fidisaabo ahayd oo waqtiga nabiga sallallahu calayhi wasallam bilaabatay inay Madiina tagto oo halkaas jiritaankeeda uu bilowdo oo ay noqdaan maaragta dowlad iyo maamul kusoo biiray caalamka, markaasay bilaabatay.
0: haddaba maxay tahay ahamiyadda uu sanadkan iyo shintirsiga caynkana hijriga u leeyahay ummadaha islaamka markay noqoto xasuusaha iyo waxyaabaha kale taariikhda ay ku suntan?
6: ahamiyad weyn buu leeyahay, maxaa yeelay horta marka hore dee dhacdadii weyneed oo hijriga ahayd ayuu la xiriiraa, hijraduna waa garanaysaa waa hijradii nabiga sallallahu calayhi wasallam uu ka soo haajiray Maka una soo haajiray Madiina, oo bilowga dowladda islaamka ahayd. ka hor muslimiinta makay joogeen, Maka ayay marti ku ahaayeen oo lagu dhibahayay oo lagu ciliirinayay, jiritaan gaara ma aysan lahayn, muuqaal gaara ma aysan lahayn, meel loogu soo hagaaga oo gaara ma aysan lahayn. laakiin markay soo hijroodeen dad jira oo muuqaalaho magac leh oo meel loogu soo hagaaga leh oo mabda-ooda maartay rabaan u muujin kara ayay ahaayeen, taasina ka bilaabatay inay qaadaan mas-uuliyadda muujinta diinta Islaamka iyo fidinteeda iyo ka hadlideeda in caalamku maxaanku waraa la tacaamulo sidii marka loo ictiraafahayay oo maalinba meel u gaarayeen ay muslimiinta noqdeen dowlad weyn oo la ictiraafsan yahay oo ku soo biirtay caalamka. tan kale waxa weeyaan hijradu waxay muujinaysaa nabigu sallallahu calayhi wasallam oo kasoo tagay meeshii ku dhashay una soo haajiray meel kale diinta sababteeda, waxay kaloo muujinaysaa dad isku imaanaya oo aan isku qabiil ahayn, aan isku qolo ahayn, laakiin mabda iyo caqiida isku keenayso. ka hor dadku qabiil qabiil baa loo degahayay, waxaa loo kala deganaa qowmiyad qowmiyad, laakiin dad kale noocnooc ah oo aan isku qowmiyad ahayn, isku qabiil ahayn, isku yimaadaan oo mabda uu dadka u midayn karo fikradda lafteeda ayaa tilmaamaysaa.
0: waxaan la soconnaa Sheekh in adduunka Islaamku sidoo kale uu isticmaalo kalandarka miilaadiga la yiraahdo. hadda labadaasi kalandar sidee la isku waafaji karaa سداس أمضى إسلام كارلوغ بهاي أنا كبرى رجال أنا التاريخ قار الليهين
6: كالندر كان ميلادي اللي يقانو ضدك السمية سالة سعوتيد ماركت وضياشي كريستن كاها بي أهايين وحي نبي عيسو السمية أمو أغام ماءها مارك أيها السمية مقعي ذي سئي تاريخ ذي سنة أيها يبقر رضو ذي إيو دقاكي أورا رومان كإيو أصنام لعبد جري إيو وحنو عاصو كالعقيدة كل حترته مارك وحو كالندر كوذ عقيدة ذو ذي عادو ذو أيو مثالي تاريخ مثالي كأنو عقيدة ذينا أي تاريخ ذين أيو مثالي وقرد لسو مكيني كرو لكن المسلمين تعلق روا إن يكودوا صون ولا يان وكل نقمان وكل عمل فلان وما رأيت لغوش شيء وربعين تلغوش شيء معلمين تسكولوا ذا الشيء جنب على ربع مشارك اللغو بهي أي لغة بهي أي ولا اعتماده محي علي بله إنه وبل القرآن كرام رأيت اللان ديروه إلى سبحانه وتعالى يا كل شيء قرآن كيس وقرآن إن عدة شهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم ما أنت سماواتك الله أبوري أي بلهان أي لب اللوضان مرك تقويمك أي بلا ترسيك إلي أكتيس صحظة كأه وبلا ترسيك هي مارت قمرك أويان بلاها قمرك أه وضيح كشقية أما ضيح مارت درشد يسير لماذ كيسا لغو تريوه والله يتوى بلوضة أو أطرت بلوضة حرمض عليه أي كجيران وبشا محرم أي كمتهاي حويان وبلاه إلهي أكتيسا معترفك كأوي وكتابك إلهي كيالا إلهي أكتيسا يالا سماواتك إلوك مركي الله أبو رسوا بالله ذوي مرك بلاهان أنكو ترسانينا بلا شيء الله باللابي أما مارت نفس صلى الله عليه وسلم لله باللابي ما أهانه وبلا كونك الله بالله وضي مرك أيقا يا أساسا أيقا ساعة إلا ونقض الله بهي
0: dhinaca kale Soomaalidu waxay leedahay bilo kale oo ayaguna shintirsiga dhaqankooda ku saleysan oo magacyo Soomaaliyeed leh sida Sunqaad, Sunbuux, Sundheere waxyaabahaas oo kale ayaguna dhinacyo waafaqsan yihiin bay kula tahay
6: bilahaasi aanu magacun baa laga bedelay maahare bilihii Islaamiga ahaa oo maaratay la Soomaaliyeey weeye oo hadda midaad bisha Muharram zaka loo yaqaana bisha Rabiicul Awwal maxaa mawlid baa loo yaqaana marka bilihii Islaamiga ahaa oo Soomaalida magac kale u yeeleen weeye waxa dhibaato ma laha maadaama bisha Islaamku isticmaalayaan Soonqaad iyo Soonfur iyo maaragtay sidataal ee arrafa maqleysa kulli maaragtay bilii Islaamiga ah weeye laakiin Soomaalidu de magacooda dhaqankooda ay ku saleeyeen waxa dhibaato ma laha
0: kaasi wuxuu ahaa Sheikh Bashir Ahmed Salaadu oo gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed oo iga warramayay bilashada sanadka cusub ee Hijriga madaxweena jamhuuriyadda iska madax banaanad lagu dhawaaqday Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo booqasho ku jooga Israa'il ayaa kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaas Benjamin Netanyahu hadaba waxyaabaha kulankaasi la iskula soo qaaday iyo warbixin oo kale la xiriira booqashada Cirro ee Israa'il waxa warbixintan lagu diyaariyay Nimcan Ismaan
7: kowsaray waftiga dhinaca Soomaaliland ka socda oo madaxweynuhu hoggaaminayo oo dabcan noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo markii Israa'il ay aqoonsi siisay Soomaaliland dhamaadka sanadkii la soo dhaafay dabcan maalintii saddexaad ayaa ay maanta noqonaysaa oo ana booqasho qaadanaysa muddo shan maalmood ah halkaasi waxaa laga furay oo si rasmi ah loo xarig jiray safaaraddii ugu horeysay ee Soomaaliland ay ku yeelanayso dal isagu aqoonsaday waxana sidoo kale xusid mudan in madaxweyne Cirro iyo waftigiisu ay kulamo la qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Gideon Saar sidoo kalena waxa ay sidoo kale la qaateen kulan ra'iisul wasaaraha waddankaasi Benjamin Netanyahu iyaga oo markii dambena qabtay war saxaafadeed ama kulan wada jir ah oo ay saxaafadda kula hadlayeen aynu ku hormarno ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo wixii uu ka yiri booqashada waftigaasi Soomaaliland.
8: This is a historic moment. It's the first official visit.
7: Tani waa daqiiqad taariikhi ah. Waa booqashadii rasmiga ahayd ee ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliland uu ku yimaado kadib aqoonsigii rasmiga ahaa ee Israa'il aqoonsatay Soomaaliland. Waan ku hanweynahay aniga laftayduna waan ku faanayaa xukuumadayduna waa xukuumadii ugu horeysay ee caalamka ka jirta ee aqoonsata Soomaaliland kuwa kalena waa ay soo raaci doonaan waxaan u malaynayaa in tallaabooyinkani ay muujinayaan xiriirka ruuxiga ah ee qotada dheer ee ka dhexeeya dadyowgeena yuhuuddu waxa ay garowsan tahay macnaha ay leedahay in la lahaado taariikh facweyn aqoonsi iyo ruux qarannimo oo aan la liicin karin haddana lagu diido aqoonsi
9: maanta Israa'iil waxay aqoonsan tahay Soomaaliland waxaana gacan ka geysanaysa sidii loo sixi lahaa cadaaladda sharci darrada ah ee taariikhiga ah. Waxaan xiriirkeena u ballaarin karnaa annaga oo ku soo darayna waxyaabo badan oo aad u badan. Taas waxaan ka wada hadalnay kulanka iyagii khaaska ahaa ee madaxweynaha la yeeshay, sidoo kalena kulankii dhex maray kooxaha iyaga ayaa lagu soo qaaday. Wax badan ayaa jira oo la qaban karo marka ay timaado dhinaca biyaha, beeraha, tiknoolojiyadda, iyo dhinaca amniga, iyo dhinacyo kale oo badan ayaa Israa'iil ay soo dhoweynaysaa, iyo sidoo kale inuu jiro iska dhexgal dadyooga iyaga iyo kuwiinna. Waa saaxiibtinimo mar walba marka ka sii dambaysa sii dhowaanaysa, isla markaana sii xoogaysanaysa.
7: Waxuu kaasi ahaa ra-iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka hadlayay booqashadaasi ay wafdiga u hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland ciro ay ku joogaan maalintii saddexaad waddanka Israa'iil. Kowsaray sidoo kale Benjamin Netanyahu waxa uu soo hadal qaaday furitaanka safaaradda ay Soomaaliland ku yeelatay magaalada Qudus, isagoo ku tilmaamay magaaladaasi inay tahay dabcan caasimadda qadiimiga ah, waxaana uu sheegay in ay ahayd weligeed caasimad ay dadka Yuhuudi iska lahaayeen laga soo bilaabo waawiyatan iyo xilligii Nabi Daawud, taasi oo noqonaysa muddo 3,000 oo sano ah. Saasi daraadeedna waxa uu sheegay in wadamo badan ay looga baahan yahay inay taasi aqoonsadaan, laakiin aqoonsigaasi uu muuqdo mid xoogaa soo dahay. Soomaaliland ayaa dhinaca kale waxa uu ku amaanay in si degdeg ah arrintaasi ay garowshiyo uga bixiyeen. Waxana sidoo kale waftiga Soomaaliland ka socda uu ku yiri kusoo dhawaada magaalada Qudus oo caasimadda rasmiga ah ee Israa'iil, waana aad mahadsan tihiin. Laakiin dhinaca kale haddii aynu eegno, madaxweynaha Soomaaliland ayaa isaguna shirkaasi jaraa'id hadal ka jeediyey, isagoo uga mahadceliyey dhinaca kale ee Israa'iil aqoonsi ay siiyeen sanadkii la soo dhaafay, waxaana uu ku sheegay in aqoonsigaasi uu ahaa garowshiyo ay ka bixiyeen goonisutaaga Soomaaliland oo ku tilmaamay inay tahay qadiyad wada jir ah oo ummadda ee Soomaaliland ku nool ka dhab ah. Waxa uu yidhi:
10: I recall with appreciation my earlier discreet visit.
9: Waxaan si weyn u xasuustaa booqashadii qarsoodiga ahayd ee aan hore ugu imi halkan bishii Oktoobar sanadkii 2025, aniga iyo wafdi ballaaran. Waxaan halkaasi ku yeelanay wada hadal dheer oo daacad ah, miro dhal ah. Kulankaasi ayaa hadda aasaas waxa uu ahaa midda aan maanta arkayno, oo ah iskaashi qaabaysan, macna leh, oo sii kordhaya, oo dhex maraya Soomaaliland iyo Israa'iil. Maanta waxaan xoojinaynaa marin mar horeba lagu dhisay kalsooni, wada hadal iyo rajo wadaag. Mudane ra-iisul wasaare, waxaan sidoo kale qiraya geesinimadaada iyo dhiirranaantaada aad u muujisay lama camilka Soomaaliland halkii kuwo kale ay ka baqeen.
0: Hadalkaasi Cabdiraxmaan Cirro wuxuu u dambeeyey warbixintii uu noo diyaariyey Nimcaan Ciisman. Haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa biyan ay soo saartay waxay ku cambaareysay, waxay ku tilmaantay farigelin ay Israa'iil ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Biyankan wasaaradda arrimaha dibadda oo nuqul ka mid a BBC oo aragtay waxay u qornaa sida tan: wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay muujinaysaa walaac xooggan oo ay ka qabto wararka sheegaya in maamulka Israa'iil uu xiriir la leeyahay maamulka goon ee goosadka ah ee ka jira waqooyiga Soomaaliya iyadoo laga gudbay dowladda federaalka. Waxaa intaa ku daray biyaanku Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa xiriir kasta oo noocaas ah mid si toos ah ugu xadgudbaya madax bannaanideeda, midnimadeeda, iyo wadajirkeeda dhuleed iyo nidaamka dastuuriga ah. Soomaaliyana waxaa la yidhi waa dal madax bannaan oo si buuxda uga tirsan beesha caalamka. Dowladda Federaalka Soomaaliyana waa hay-adda kaliya ee sharci ahaan awoodda u leh matalaadda dalka iyo arrimaha xiriirka caalamiga ah. Biyaanka oo si socda wuxuu yidhi wasaaraddu waxay si cad u adkeynaysaa in xiriir kasta oo siyaasadeed, diblomaasiyadeed, ama nooc kasta oo kale oo lala yeesho maamulka goon ee goosadka iyadoo la hareer marayo dowladda federaalka Soomaaliya uu yahay mid ka hor imaanaya qawaaniinta iyo mabaadida sharciga caalamiga, isla markaana aan lahayn wax sharciyad ama miisaan siyaasadeeda. Biyaanka oo dheeraa waxaa lagu soo gunaanaday Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay dhowraysaa xaqeeda madax bannaani ee ah inay qaado dhammaan tallaabooyinka sharci iyo kuwa lagama maarmaanka ah, iyadoo adeegsanaysa dariiqyada diblomaasiyadeed, sharciyad, iyo hababka kale ee ku habboon si ay u difaacdo madax bannaanida, wadajirka dhuleed, iyo midnimada dhaleed ee Soomaaliya. Dhinaca kale, تواب اللي حدث تكو أدن إن بيان كاسيا يروح قصوب حي صدوق كله الصومالي لأنه حنا لغو يدي هذا كي من مغاردة مقدسه واسكتي كله لغو حلينا يا أما باللغو قريب يو تاريخ السوتشرين كا سلام كانه لغو ضفير يو لغونا مرن حبابين يو بيش عالم كا الصومالي لبن الصومالي لأنه حي مدح بناند لقاط الحين لبتن كتشون خص قال بقول يلحدن كي وحنا أي سي حقه أو حرا ورسول الله تبا لي مدح بنانيد ده 18 كيميل 1900 iyo 1900 kadib markay burburtay dawladda fashalantay ee Soomaaliya sida ula jeedaan oo ay geysatay bay leeyihiin jirribooyin kala duwan iyo xasuuq iyo ka dhalaa dadkiida waxay sheegayaan sida oo kale to in ay xaq u leedahay Soomaaliland inay sii wadato galangalka caalamiga ah isla markaana ay ciday doonto la xirato adan taas ku soo gabagabeeyo wararkaasi iska soo jeeday ee la isugu jawaabay Soomaaliya iyo waliba Soomaaliland la xiriiray hadda waxa dhageystayaal soo gaaray xilligan ku ruwaal celin jirnay warkii dunida markala waa kan faarax lamaane
3: madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inaanu ku faraxsanayn sida ay Israa'iil ula tacaamushay Lubnaan waxaana uu saxafiyiinta ugu sheegay shirka G7 in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu looga baahan yahay mas'uuliyad dheeraad ah in uu muujiyo waxa kale oo Trump uu sheegay in dad badan lagu dilay Lubnaan Israa'iilna aanay u baahnayn buu yiri in ay dumiso guri dabaq ah markastoo ay raadinayso qof ka tirsan Hezbollah wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaasna waxa uu sheegay in joojinta dagaalka Lubnaan uu yahay qodobka ugu muhiimsan ee heshiiska lala galayo Mareykanka Abbas Araghchi ayaa ka digay in weerar kasta oo Israa'iil ay ku qaado Lubnaan ama sii joogitaanka dalkeeda ay xadgudub ku tahay heshiiska ay la gashay Mareykanka dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hezbollahna waa uu sii socdaa inkasta oo heshiisku uu dhacay maxkamadda sare ee Israa'iil waxa ay diiday isku day sharci ah oo lagu doonayay in lagu sii daayo dhaqtar Falastiiniya oo xiran iyadoo aan lagu soo oogin wax dacwad ah muddo sanad iyo bar ah Xusaam Abu Safiya wuxuu ahaa maamulaha cusbitaal ku yaala Gaza markii la xiray bareenkiisana waxa uu sheegay in lagu garaacay xabsiga oo aan la siin cunno ku filan madaxweyne Trump ayaa dhigiisa Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu kula kulmay shir madaxeedka wadamada warshadaha hore uga maray ee G7 ee ka socda Faransiiska iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in dib loogu bilaabo wada xaajoodyada nabadeed ee istaagay labada mas'uul ayaa yeelan doona wada hadallo kale goor dambe Trumpna waxa uu sheegay in Ruushka ay tahay inuu heshiis sameeyo dawladda federaalka ee Indiana waxa ay mamnuucday in sharoobada hargabka la iibiyo iyadoo aan warqad dhaqtar lahaysan arintan ayaa waxa ay daba socotaa dhacdooyin taxana ah oo ay caruur ku xanuunsadeen sharoobada hargab oo lagu daray kiimikooyin sun ah falkaas oo loo arkay dambi ama dayacaad ilaa iyo sanadkii 2022 ugu yaraan 140 dhalinyaro ah ayaa waxaa la sheegay inay u dhinteen dawadaas gudaha India iyo dalal kale oo ay ku jiraan Gambia iyo Uzbekistan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynana waa naga inta Liban
0: adbu maasiin halkaasii wuxuu ahaa farax lamaane oo markare nagu rugool celinayo warkii dunida halkaan naga socotaan wali waa BBC hatana hay'adda samafalka caafimaadka ee dhaqaatiirtaan xuduud lahayn magacida loo soo gaabiyo MSF ayaa qiratay in shaqaalaha lagu eedeeyay inay ugu yaraan 19 qaxooti suudaaniisa oo ka soo cararay dagaalka sokeeye ee dalkaasi iyagoo amaan doonayaan ay galeen halkaasi ay u geysteen xadgudub dhanka galmada ah kisaska qaar kood gabdho yaryar ayaa looga faa'iideystay duruftooda waxana marar badan cunto ama shaqo lagu bixin jiray isbeddelkeeda inay ku helaan galmo wadama macallin Abukar ayaa noo faahfaahinaysa qodobkaas
11: warbixin ay diyaariyeen dhaqaatiirtan xuduuda lahayn ee MSF oo la dhameystiray bishii Luulyo isla markaana markii ugu horeysay la shaaciyay sabtidii oo ay soo tabisay wakaaladda wararka ee AP ayaa lagu ogaaday kontan iyo sagaal eedeymo xadgudub ah waxana lagu sheegay in 18 shaqaale ah la eriyay lagana mamnuucay mustaqbalka inay ka shaqeeyaan ururka qaar kamid ah kiisaska ayaa MSF waxay u sheegtay AP eedeymaha inaan la xaqiijin karin ama baa la garan karin cadageysatay warbixintu sidoo kale waxay xustay in ku celcelinta qaar kamid ah tacadiyada ay muujinayaan suurtagalnimada ganacsi galmo abaabulan ururku waxa uu sheegay inuu bilaabay baaritaanka oo socday بلوت كدب مركي اي بي اي صوب النكتا وربحينا اي كوشيغين هاوين كو اي دي شقالة اي نيقل موغة فا اي دي ستين حريا ابرك عياش جاد هالكاسو بقلال كون اي كعررين دقال كسوكي يبان اي سودان او غليسنت كيسي افراد وربحين توحاي اي بي كوترين اي دور مهيما كقادت شاعنتا الرنتن نتيجوين كاي سو سارتي MSF او احمد كامد اهي ادا غرغار كي يشاق بحيا شوغو اوين حرياها قحوتيك اي باريغ جاد وحاي موجن ايان ان حد قدب كو احمد كباسن سيدي هوري هلو ملين ايي كفايدة سيغا قلمد اي امرار بدان سو نقنق دا حليا دا مصيبوين كبنا دا نمو ان كستو اي جران دا لامو دردير اي ادا غرغار كو سمين ايان سي لوغو ارتاغو حد قدب يدا kiisaskii API ogaatay ee jaad sanadkii 2024 haweenku waxay sheegeen in dadka loogu talagalay inay difaacaan sida shaqaalaha gargaarka iyo ciidamada amaanka deegaanka ay u bandhigeen lacag helitaan sahlan oo gargaar ah iyo shaqooyin iyagoo ka dalbanaya galmo taa bedelkeed noocan ka faa'iideysiga galmada ee jaad waa dambi warbixinteeda MSF waxay xustay kiisaska jaad ee gaar ahaayeen maadaama hay'addu ay u qoondeysay qeyraad dheerada si loo yareeyo loogana hortago tacdiyada qoraalku waxa uu sidoo kale sheegayaa in waxa la ogaaday ay u badan tahay inay yihiin qayb yar oo ka mid ah dhibaatada maadaama haween badan ay ka cabsanaayeen inay si furan u hadlaan markii la weydiiyo su'aalo ku saabsan warbixinta MSF waxa ay ku tilmaantay falanqeyn gudaha ah oo daacad ah oo muujisay meelaha ay nidaamyadu ka fashilmeen kontan iyo sagaalka eedeymo ay xadgudubka waxa ay isugu jireen ku xadgudub ka faa'iiday iyo tacdiye galmo waxaan ay matalayaan jabin culus oo ka dhana qiyamka iyo waajibaadka MSF annaguna si qoto dheer ayaan uga qowmaynaynaa dhibaatada dhacda ee MSF ku sheegtay jawaab qoraal ah MSF waxay ka shaqeysaa meelo ay dadku nugul yihiin oo ay ku tiirsan yihiin gargaar taasoo keenta kala sarreyn awoodeed iyo qatar tacdiyo oo u baahan in la xaliyo sida lagu sheegay bayaanka waxa ay tiri baaritaanada waxa loogu talagalay in si firfircoon looga hortago xadgudubyada qaar ka mid ah kiisaska la baaray masuuroobin in la helo dadka ku lugta leh sababo la xiriira xaaladda degdeg ah iyo dhaqdhaqaaqa dadka tan iyo markii warbixinta la soo saaray MSF waxa ay xoojisay sababka shaqaaleynta hubinta tixraacyada iyo nidaamyada cabashada sida ay u sheegtay AP si kastaba ururku waxa uu qareen shaqo badan ay wali taalo si loo hubiyo isbeddel waara MSF waxa ay bilowday baaritaankeeda xilligii deerta 2024 waxaan ay heshay eedeymo ku saabsan ka faa'iideysi iyo tacdiye loo geysto dadka reer jaad qaxootiga Suudaan iyo sidoo kale shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha MSF warbixintu waxay sheegtay in la baarayay dhowrkiisoo ah in haween qaxooti ah galmo loogu bedelay cunno biyo iyo caano waxa kale oo la helay kiisaska galmo loogu bedelay shaqooyin iyo sidoo kale in dumarka qaxootigu ay ku jiraan gabdhada ayar lagu qasbay in ay jirkooda ka ganacsadaan waxa kale oo lagu xusay xiraq qaxooti ay shaqo ka raadsanayeen gabdho iyadoo hoggaamiyasha bulshada ay xannibaad saareen si looga hortago in gabdhaha da'da yar ay u tagaan shaqaalaha MSF mid ka mid ah dhacdooyinka lagu xusay warbixinta waxa ka mid ah in 7 gabdhood oo qaxooti ah loo sheegay in loo shaqaaleeyay shaqaale maalinle ah waxaana lagu qaaday gaari MSF ah iyadoo loo sheegay in loo wado goobaha biyo qaybinta iyo dhismaha si kastaba ahaatee gabdhahaasi ayaa loo geystay tacdiyo
0: Fadlan macallin Abubakar ayaa warbixinta soo jeedinaysay Sidad qof ay ku jiraan laba shaqaale oo ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee Boeing ayaa ku geeriyooday diyaarad nooca ah waxa duqeeya AB-52 loo yaqaan oo ay leeyihiin ciidanka ciirka ee Mareykanka taasoo soo dhacday wax yar kadib markii ay ka caqaaday saldhigga ciidanka ciirka Edwards ee ku yaala koonfurta gobolka California ee dalka Mareykanka Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta shilkaas
12: Shilkan ayaa waxa uu dhacay xalay abaarihii 12:20 daqiiqo ee Afrikada Bari saacadu markii ay ahayd waxaan xilliga diyaaradu ay ku jirtay sida la sheegay shaqadeedii caadiga ahaa ama duulimaadyadeedii caadiga ahayd waxa ay ku dhacday ayaa la leeyahay in yar kadib markii ay duushay meelanka fogeyn garoonka waxana meelo fogfog laga arkayay qiiq cirka isku shareereeyay maanta saldhiga ciidanka cirka ee Edwards waxa soo maray arin masiiba ah waxa aan weynay 8 qof oo ah dad wanaagsan oo Amerikaan ah ayuu yiri Colonel James Hayes oo markaas ku tilmaamay in ay ahaayeen dadkii diyaaradda saarnaa ama ay isugu jireen shaqaalaha kala socday military-ga shaqaalaha rayidka ee xukuumadda iyo qandaraaslayaal xukuumadda ka tirsan saldhiga ayaa goorsii horreysay waxa uu sheegay in tilmaamaha ama ifafaalaha ay muujinayaan in aanay cidina ka badbaadin shilkaas. Dadkii ehelada u ahaa ayaa waxaa la ogeysiiyey waa dadka dhintay in 24 saacadood kadib markaasi magacyadooda loo soo gudbin doono, sida uu sheegay Hayes oo saxaafadda la hadlayey. Burburka waxaa weeye mid la xakameeyey, ayuu yidhi, oo aan dhaafsiisnayn dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee saldhigga Edwards. Shaqooyinkii halkaa ka socdayna si kumeel gaar ah ayaa loo joojiyey. Markii aan dib u eegnay, buu yidhi, muuqaaladii halkaasi laga duubay waxaa noo soo baxday inaanay cidina ka badbaadin, buu yidhi Hayes. Ilaa iyo iminka lama sheegin sababta keentay in diyaaraddaasi ay dhacdo, ha yeeshee ee waxaa la sheegayaa in baaritaan la sameynayo kaasoo qaadan kara ilaa iyo 30 maalmood. Boeingna waxa ay sheegtay waa shirkadda diyaaradda samaysay in laba ka mid ah dadkii iyagu u shaqaynayay ama shaqaalahooda ahaa ee diyaaraddaasi saarnaa inay ka mid ahaayeen dadkii dhibaatadu ay soo gaartay oo qoysaskoodiina lala xiriiray. Gavin Newsom oo ah barasaabka gobolka California ayaa ku tilmaamay burburkaas shil naxdin leh, waxaana uu tacsi u diray qoysaskii ay dadkaasi ka geeriyoodeen isaga oo qoraal soo dhigay bartiisa X. Diyaaraddan oo la yidhaahdo Boeing B-52 Stratofortress ayaa waxaa isticmaalayay muddo dheer militariga Ameerikaanka, gaar ahaan 1990-meeyadii, waxaana ay ku magac dheer tahay The Buff. B-52 waxaa weeye diyaaradaha masaafada dheer jara ee wax garaaca, waxaana ay ka qayb gashay duqeymihii Ameerikaanka iyo Israa'iil ay u geysteen Iiraan. Waxa ay awood u leedahay ayaa la leeyahay in ay ku duusho joog dhan 50,000 feet ama 50,000 cagood oo ah markaasi meelo ka fog halka ay ku duulaan diyaaradaha ganacsiga. Waxa ay qaadi kartaa ayaa la leeyahay ilaa iyo 70,000 oo rodol ama 32,000 oo kilogram culays ah, waxaana ku jira ayaa la leeyahay 100,000 bambooyinka ah la tuuro iyo 32,000 gantaal oo ah gantaalada kruuska ee nukliyeerka xambaara. Diyaaraddaas waxaa kaloo ay awood u leedahay in ay erka markaasi inta ay duulayso hawada ay ku qaadato shidaal, isla markaana taasi ay u saamaxayso in si aan xad lahayn ay u jirto fogaan ama masaafo aad u fog. Taa waxaa markaasi ay abuurtay ayaa la leeyahay Ameerikaanka in laga baqo xilligii dagaalkii qaboobay.

0: sidoo kale jay obernol oo asna kongareeska ka tirsan oo degmadiisa uu ku yaallo saldhiggaas ayaa waxa uu ku qoray facebooka inay u duceynayaan dadkii diyaaraddaasi dhibaatadu ay ka soo gaartay iyo qoysaskooda. waxaa kale oo jiray iyaguna mas-uuliyiin sidaasoo kale tacsiyad u diray islamarkaana ka mahad celiyey sidii kooxaha samata bixinta ay halkaasi ugu gurmadeen.
1: farax lamaane ayuu kaasi ahaa. britain ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku mamnuucayso isticmaalka baraha bulshada ee caruurta ka yar 16 sano. ra-iisul wasaare Keir Starmer ayaa sheegay in baraha bulshada loogu talagalay inay noqdaan kuwo la qabatimo, isla markaana wuxuu dhimayaa farxadda caruurta iyo caafimaadkooda maskaxda. laakiin Meta oo leh Facebook iyo Instagram ayaa sheegtay inay si gaar ah u taageerto akoonada dhallinyarada, iyagoo ku doodaya in mamnuucaddu ay dhallinyarada ku ruuxi karto isbedello aan sharciyeysnayn oo aan lahayn ilaalin dhisan. warbixintan waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Cabdisaalamiin.
2: toddobaad ka hor waalidiintan ayaa isugu yimid Down Street si ay ula hadlaan ra-iisul wasaaraha. dhammaantood waxay caruurtoodii ay ku waayeen waxyeello ka soo gaartay qadka internetka. fariintoodu waa ay caddayd waa in la joojiyaa, ma rabno in qof kale uu ku biiro kooxdeena, ayay u sheegeen. waa kan Stod Stevens oo ah waalid murugaysan.
3: waan ku adagnahay fikradaheenna iyo ra'yigeenna, waa inaan sidaas ahaanaa, waa inaan lahanaa qad aan la soo dhaafi karin. badqabka caruurteenna waa inay ku ahaataa dhammaanteen waxaan wakiil ka nahay, ubadkeenna waxaan kaloo matalnaa caruurta adeegsata tiknoolojiyada. marka dhammaanteen sababtaas ayaan ku midownay.
2: ra-iisul wasaaraha UK Keir Starmer oo arrinka ka hadlaya:
3: uma soo bandhigi doono si bilaash ah sida in baraha bulshada aysan wax faa'iidaa u keenayn dhallinyarada. taasi waa qalad. dowladda waa inay kala doorataa. waxaana ii cad in doorashada saxda ay tahay in la wada mamnuuco.
2: hadafku waa in la ilaaliyo dhallinyarada internetka. 9 ka mid ah 10 waalid ee ka jawaabay la tashigii dadweynaha ee ballaarnaa ee dowladdu waxa ay taageereen fikradda ah in laga ilaaliyo baraha bulshada sida Instagram, TikTok, Snapchat iyo X ilaa ay ka weynaadaan. dowladdu waxay sidoo kale ay ka fiirsanaysaa tallaabooyin dheeraad ah sida xayiraad habeenkii ah iyo joojinta dalacashada aan dhammaadka lahayn ee caruurta ka yar 18 sano. shirkadaha tiknoolojiyada ayay u badan tahay in lagu qasbo in ay u hoggaansamaan ama ay la kulmi doonaan ciqaab. waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay ilaalinta caruurta. ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa arrinkan ka hadlay:
3: qalad ha samaynin, dib u qaabaynta nool badan ayay beddeli doontaa.
2: Australia waxay noqotay waddankii ugu horreeyey adduunka oo dhaqan geliya mamnuucidda bishii Diseembar ee sanadkii hore. inkasta oo tiro caruur ah ay ku guulaysteen inay helaan siyaabo ay kaga gudbaan ilaalinta xaqiijinta da'da ama ay ku soo bataanba adeegyada aanay ku jirin mamnuuciddu. qorshaha UK dadka qaar waxa ay ku tilmaameen Australia Plus, laakiin khubarada dhammaantood iskuma raacsana in ay tahay xalka ugu fiican. waa kan Professor Alan Woodward, khabiir amniga internetka ee jaamacadda Surrey, oo ka hadlaya arrinka:
3: waxbarashada iyo iskaashiga ayaa u muuqata inay tahay wadda sii soconaysa halkii la wada mamnuuci lahaa oo loo hanjabi lahaa shirkadaha tiknoolojiyada. uma muuqato inay tahay hab gaar ah oo wax ku ool ah oo lagu gaari karo yoolka dhabta ah. hadafka dhabta ah ee dhammaan arrimahan waa inuu noqdaa sidee si wax ku ool ah aan u ilaalin karnaa badqabka caruurta.
2: dowladdu wax badan ayay ka qabatay sidii loo adkayn lahaa amniga internetka. toddobaadkii hore Keir Starmer waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu joojinayo caruurtu inay helaan ama ay wadaagaanba ama ay daalacdaan muuqaalo xun oo xagga taleefoonada ka imaanaya, taas oo siisay Apple iyo Google 3 bilood inay xal la yimaadaan maadaama taleefoonada badankoodu ay yihiin iPhone ama Android. mamnuucidda baraha bulshada ayaa laga yaabaa in si isku mid ah ay u shaqayso, sidaa darteed caruurtu ma awoodi doonaan in ay barnaamijyada ka helaan baraha bulshada ama abka marka hore haddii ay da'doodu yartahay. laakiin qaar ka mid a dadka u ololeeya ayaa sheegaya in shirkadaha waaweyn ee tiknoolojiyada lagu qasbo inay ka dhigaan aaladooda kuwo wanaagsan halkii ay ka joojin lahaayeen caruurta.

0: aadan saaleminna ayuukaasi ahaa. Gobolka Minnesota, dad badan oo Soomaali iyo muslimiin kaleba isugu jira ayaa lagu qalday nidaam qaldan oo iibsada guryaha si waafaqsan habka islaamiga ee riba la'aanta. Waxaana markii dambe ogaadeen in aanay lacagtaasi ku bixin karin waqtiga loogu talagalay oo ahayd 5 sano, taasoo dad badan ay ku waygareen guryahooda. Milkiilaha dhowr shirkadood oo guryahaasi ka iibiyey dadkaasi ayaa hadda dacwad lagu suugay, waxaana lagu haystaa inuu maran habaabiyey dadkii guryaha ka iibiyey. Farax oo Maxamuud Maxamed oo ah khabiir dhanka guryaha oo si weyn arrimahaas ula socday ayaan ka wareysan.
1: Dadka guryaha iibsanayaan Maraykanka wadada la maraa waxa weeye ama bangi ama bangiyo, hadda dhowr bangi baa jira, bangi aan ahayn hay-adood oo yidhaahday inay yihiin islaamig inay wax ku iibiyaan oo dadka lacagta ku deybiyaan. Taas kuwaasuna waxay raacaan shuruucda dowladda Maraykanka oo ah qofku inuu guriga deyman karo lacagta deyman karo ilaa 3 sano. Marka way samayn kareen dadka kan nimanka kan cadaanka u tegay inay wadada maraan. Marka laba qolay u qaybsan yihiin dadkan nimanka kan u tegay 5 sano, yidhi guryahan intaan guryaha kan si xalaalan wax idinku samaynayaa, laakiin deynta waa inaad iskaga bixisaan 5 sano. Horta 5 sano waa arrin aad iyo aad u culus, waayo ma jiro qof Maraykan jooga oo guri intuu 500 oo kuna qaata yidhahda 5 sano ku bixinaya. Sababta looga dhigay wax caadiyana 3 sano waxaa la eegayaa awoodda qofkaasi uu guriga ku bixin karo. Marka labada qole waxay ku iibsanaysaa waa qolo ay ka dhaadhacday ninka kanu, maadaamaanu kelmadda interest amaba kelmadda ribo aanu magacaabin oo u yiraahdo bishii intaasaa duuduub ku bixinaysaa kasoo qaad 4,000. Haddii aad bangi wax ka qaadanaysid, wixii ku dulsaara iyo wixii guriga lacagtiisa yareynaya waa lagu kala saaraya. Markaad guri iibsanaysa Maraykan kaliya maaha adduunka oo dhan, waxaa lagu leeyahay intana waa dulsaarka, intaasuna waa intii gurigaaga yareynaysay deynta lagugu leeyahay. Laakiin iyagu u sheegi maayaan kuwan, waxay odhanayaan bishii 4,000 oo duuduuba nambarkaasaan iska soo qaatay ayaad bixinaysaa, laakiin guriga waa 5 sano ku dhamaysaa.
2: Waa gartay, laakiin guri 500,000 ah oo dollar ah oo 4,000 bisha la bixinayo inaanu ku dhammaanayn waa abicad tahay. Dadka iyagu iibsanaya taa kama fikirin miya?
1: Horta waxaa isu jira adeer, waxaa jira isufaan badan baa jira meesha tan Minnesota. Qofku guriga ha awood ama yuu awoodin, hebel baa iibsaday, heblaaya iibsadaa, guryaha lagu iibsadaa inta badan way caddahay. Anigu tababar baan bixiyaa oo xagga guryaha arrimahan ku saabsan, si kasta markaan u baadhid qof aana xisaabta xataa wax badan ka aqoon baa garan kara. Haddii aad guri 500,000 qaadatid oo 4,000 ama 3,000 aad bixinaysid bishii, waxa weeyaan oo aad hadhowto isku xisaabisid inta uu noqonayo inta bilood aad lacagtaa bixinaysid, ugu yaraan 300,000 baa kugu soo haraya laga yaaba, ama intaas barkeed ma dhici karto. Marka iyagu waxay iska dhaadhiciyaan dadka qaarkood bishii waa lacag badan oo kaloo dheeraadan ku daraya. Nimanka kuna marka hore waxay ku yidhaahdaan haddii aad iska bixin kari weydo, bishii aad bixin kari weydo, waanu kula tacaalaynaa, laakiin heshiiska kuma jirto meel ay kaga qoran tahay. Haddii aad awoodi weydo inaad muddadaa ka bixiso, dib baanu kugu eegaynaa wax.
2: Dowladdu markii ay arintan soo faragelisay oo ay aragtay, maxaa dhacay markaa?
1: Dowladdu horta waxaa kale horta sideedaba sharci la'aan maaha in nidaamka aan kuu sheegayay wax lagu kala iibsado Maraykanka gobollada badankood, gobollo badan. Laakiin kelmadda hadda lagu daba socdaa waxa weeye inay yidhaahdeen waa xalaal. Hadda maxaad ugu iibsateen? Contract for deed ayaa la yidhaahdaa borgaraamkan ay dadka wax kaga iibinayaan, laakiin lama laha maxaad contract for deed wax ugaga iibiseen dadka. Waxaa lagu iibinayaa inay sheegteen inay xalaal yihiin waxa kanu, taasoo qof waliba caddayn karo inay been tahay.
2: Marka waxaa lagu haystaa marin habaabin inay sameeyeen?
1: Absolutely, runtaa weeyaan waa marin habaabin. Waxaa tusaalaha hadda hadduu qof yidhaahdo iyada soo wadan Maraykan diin kale haysta soo maaha, hadduu qof yidhaahdo laxam xalaal baan furaya oo dowladdu ogaato in hilibkaasu aanu xalaal ahayn, waa dembi.
2: Saameyn nooca ayay ku yeelatay dadka arrintan ku lug lahaa deegaan ahaan, se ma miyaa bulsho kaliimiya amase waa guud ahaan Minnesota oo dhan? Soomaalidusa nambar noocee ay ka yihiin dadkaasi?
1: Saamaynta waxay noqonaysaa haddii 5 sano qofku uu wax ku bixin waayo, anu waxaan dhihi karaa 80% kuma bixin karaan, laga yaabay qof inuu lacag meelo kale kasoo deysado la tacaalo. Marka ma dhici karto, wayna adag tahay. dadkii markaa haday lacagtii bixin kari waayaan laba midun bay noqonaysaa. Hadda ayaamaha waxaan maqlaa dad leh hebel guriga uu iska celiyey ama heblaaya guriga uu iska celisay inuu iskaga dhaqaaqo habeen madow ka baxo si kale u banaan male. Ta kale waxa weeye ninkan hadda la dacweeyey dee dadkaas wax khiyaamayay midka ah qof nin kelii oo Soomaaliya dacwadiisa ku jiro dacweeyey ninkan wuu dhacay. Inta sidaan ogahay Soomaalida badankoodu may iman oo may odhan, waayo haddaadan mudici ahayn aadan dacwo qabin, qof aan dacwo loo qabin cidina maxkamad ma saarayso. Marka hadda waxaa hal qof unbaan ogahay kasoo qaad ninka kan wuxuu Soomaalida ka lunsaday intaasoo bilyan lacag gaalaysa lacagta uu ameen malaayiin buu ka lunsaday bilyanyaana dheeri kasoo qaad lacagta uu lunsaday haddii lagu xukumo lacagta sida sharcigu yahay intii dacwada qabtay mudacay ahayd ba la siinaya qof aan la aqoon cidina lacag la raadin mayso.
2: Marka waxa sidaasi sameynaya iyo qaladaadkaasi ku sameeyey dadka muslimiinta oo Soomaalida ay ka midka yihiin ma hal nin oo keliya marka mise waa shirkado badan
1: ninka kanu keligiisba 7 shirkadood sameystay. Sababtu caanka ku noqdeen waxay ahayd shirkado badan buu sameystay aad iyo aad buu Soomaalida u dhexgalay. Soomaali baa la shaqeynaysay real estate-ka ku jira.
2: Marka dacwadiisu hadda xaggee bay maraysaa?
1: Horta hadda dacwada waa lagu soo oogay sida sharcigu uu yahay qofka ilaa waxa kan muddo ay dacwadu socoto lagu soo oogo oo waxa la yidhaahdo Mareykanka sharcigiisa juri baa loo saaraa ilaa 12 qof oo la oranayo qofka kan go'aamiya marka dacwada lagu soo oogayo marka dowladdu soo oogayso. Laakiin marka la arko dad badan inay dacwada ku soo oogayaan oo imanayaan qof keliya ahayn laga yaabee marka dambiga in lagu helo.
0: Kaasi wuxuu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo warramayey Aadan Saalamiin. Haddana waxaa la soo gaaray xilligii ciyaaraha idin soo gudbi jirnay. Faarax lamaana ayaa noo haya.
3: wararka ciyaarahan waxaan ku bilaabaynaa natiijooyinka ciyaarihii koobka adduunka iyo wararka la xiriira. Tunisia ayaa waxa ay eriday tababarihii kooxdooda Sabri Lamouchi kadib markii kooxdaas 5-1 lagu garaacay oo kooxda Sweden ay garaacday ciyaar dhex martay maalintii axadda ahayd gruubka ay ku wada jiraan AF, gaar ahaanna ciyaartaas ay ka dhacday Monterrey oo ka tirsan gobolka Guadeloupe ee Mexico. wararka waxa ay sheegayaan in isla mar ahaantiiba la eriyey Lamouchi, laakiin ilo BBC-da u waramay ayaa waxa ay sheegayaan in weli tababarka uu waday ninkaas 54 jirka ah. sidaasoo ay tahay xiriirka kubadda cagta ee Tunisia ayaa waxa uu iminka xaqiijiyey in ninkaas Faransiiska u dhashay la joojiyey kontraktigiisii ama heshiiskii kooxda uu kula joogay. Herve Renard oo ah tababarihii hore ee Morocco iyo Saudi Arabia ayaa iminka si degdeg loo magacaabay inuu kooxda la wareego ilaa iyo dhammaadka ciyaarahan iminka soconaya. Lamouchi tagitaankiisa ayaa waxa ay tahay markaasi ama ay noqonaysaa tababarihii ugu horeeyey ee taariikhda koobka kubadda cagta ee dunida ee lagu eriyo hal ciyaar oo kooxdu ay ciyaarto oo keliya. ciyaarihii kale ee xalay dhacayna waxaa ka mid ahaa Belgium iyo Masar oo barbaro ku kala tegay iyo Saudi Arabia iyo Uruguay oo iyagana barbaro ku kala tegay. Min hal iyo hal ayaa labadaas ciyaarood ay ku dhammaadeen iyadoo Spain iyo Cape Verde sidoo kale eber iyo eber ay isla dhaafi waayeen. Marka gruubkaas dhammaan waxa weeye in ay isku dhibcan yihiin oo markaasi min hal dhibic ay haystaan, gaar ahaan ciyaarta Spain iyo Cape Verde markii siirigii ugu dambeeyey uu ka dhawaaqay garoonka ee Atlanta ku yaalla ayaa dhammaan kaamirooyinka waxay ku jeesteen Bosnia oo ah goolhayaha kooxda Cape Verde. waan ooyey buu yidhi sababtoo ah waxaan ku soo dhex koray awowayaashay kadib markii loo doortay ciyaaryahankii ugu fiicnaa waa sida afkiisa laga haya ciyaartooygaasi nasiib darro halkan ma joogaan, ayuu yidhi. waa ay dhinteen dhowr sannadood ka hor, waxaanay ii ahaayeen wax walba oo noloshayda ah, ayuu yidhi Bosnia oo xalay wacdaro weyn ka dhigay ciyaartii Spain ay la ciyaareen ciyaartooygaas 40 jirka ah. waxaan sidoo kale u ooyey buu yidhi hooyaday ma aanay imaan karin sababtoo ah viisaha lacagta la bixinayo viisaha darteed ma aanan suuro gelin wakhtigii loo baahnaa. waxaan jeclaan lahaa, ayuu yidhi, inay halkan joogto, wuxuuna sii raaciyey hubkeenna ugu weyn waa midnimadeenna iyadoo aan loo eegayn ciyaaryahanka maanta imaanaya ama kan jira 10 sano ama 15 sano, sida aan ula dhaqanno qoyskeenna waa awooddeenna ugu weyn, ayuu yidhi ciyaartooygaas 40 jirka ah. haddaba ciyaartii xalay ay la ciyaareen Spain ayaa goolwalahaas waxaa loo doortay in uu noqday ciyaartoyga ugu wanaagsanaa ee markaasi ciyaarta dadka ciyaarayay ama ciyaartoyda ciyaaraysay ninkii ugu wanaagsanaa in uu yahay ciyaaraha kale haddii aanu eegno arooryadii hore ciyaar ayaa waxay dhex martay iiraan iyo new zealand iiraan laba gool ayaa lagala hormaray hayeeshe ee labadii gool ayay dib u soo gudday ciyaartaasna waxay ku dhammaatay 2-2 caawa waxaa jira ciyaaro markaasi iyagana xiise leh gaar ahaan ciyaarta aada isha loogu hayo waxaa weeye ciyaarta dhex mari doonta faransiiska iyo senegal ciyaartii ugu dambeysay ee labadaas koox dhex martay waxaay ahayd sannadkii 2022 ciyaarihii furitaanka ee koobka adduunka ee lagu qabtay kuuriyada koonfureed halkaas oo senegal ay hal iyo ebel uga badisay kooxdii kubadda cagta ee faransiiska ha yeeshe ee tababaraha faransiiska didier deshamp waxa uu sheegayaa inaanay iminka kooxdiisa u soconin in ay ciyaartaas ka aargoostaan waxaana uu sheegay 24 sannadood ka hor in ay ahayd arrin dhacday islamarhaantaana aanayba jirinba oo aanay nooleyn qaar ka mid ah ciyaartoyda maanta u ciyaaraysa kooxdiisa xilligaas faransiisku waxa ay ku hareen wareegyadii gruubyada oo markaasi waxaa sidoo kale ka badiyey kooxda denmark halka ay barbarana la galeen uruguay kooxdaas oo lebluus loo yaqaano ayaa waxaa weeye xilligaas ay ka harayaan koobka adduunka waxaa hal iyo eber uga naxsaday baba buba diub oo xilliga ka ciyaari jiray premier leaga ciyaartii marka ay maraysay daqiiqadii 30-aad waxaa kale oo caawa jira iyagana ciyaara ay isaga hor imaan doonaan kooxaha ciraaq iyo norway wararkii ciyaarahana intaha noo joogeen
0: aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa faarax lamaane oo noo soo jeedinayay wararkii ciyaaraha ah ee koobka adduunkuna uu qaybta ka ahaa halkaasaan ka sii wada doonnaa inaan koobka adduunka idiin tabinno inta uu socdo waxaana ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo ee dunida iyo maanta oo uu soo saaray cabdishukri haybe kalaas anoo liima cabdiwarsamaan ah aan idiin daadihinayay qodobadan halkaan ku soo qaadan waxayse badnaa ciddii rabta inay mar kale daalacato waxay ka heli karaan boggeenna internetka ee bbcsomaly.com tan iyo intaanu kulan dambe isku maqlayno nabadgelyo.